نازریام آری رام منتام چینا مرداین را شیام کلما روز را تیپیا سمتوم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر آمو کوتارا آری را واجی از نکا نکارا اکه نوزامات آمو نیجوزا سایدینا تیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چینا ای وقت را بر منیتام آری رو دنداریام آری آری را واجی از آنجانی زر را هیا از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سر سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدری هینان رو آنا تیجا سمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را هیا